Hey! Kami wo! Epa ba wa pe bomuta. Sani da swanya na ba samo di pa nyana dia. Dora ba ma meni da so. E kama no do shamu akofo. Mami! Let's be a matter. Yankupon it is.

brand ya juma eh ani ya ta di pa ba twa we nyakopo na wo se wala wa twa wa urade no onye ngwa ne fufu media tram sani on ka bana ko juro bia sine pati na wo ta wo tra wo a tu ya ye ye wo wo ba tu nyakopo wa ye ye wo na wo ba sa ye nyakopo wa wo se wo fa sa da

na wo pese wo ye wiase adafo di na wo fe wo nyankopon kamfo menia e to be jira wo aya fo nyankopon kamfo bra bra bra yesu wo ma o guma se ye beya ye boni ni na e be fu Yeah. Hey, bibi yame. Bibi yame.

na me hu se wo yo nyame wo yo nyame wo di asem maye na me wo kama ye wo makon so hwe mo wa wa di wo na wo di na e maye di asem maye ba aso wa je na me hu se wo yo nyame wo ya bu tem tim nyame wo ye ayeye nyakopo di asem maye wo ti papa ko Hallelujah. Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawo ye le titi premuna una waye ukusu yo uyo timafo Pentecost nyamie